te cambadeam, bundu jos să jupangejam. Toatu banetul ni mușima, kene kimoș. Iene o acuvala, iene o kidi, kidi ai șietu.